kudana na tora mana, kuvarira na mikana, kuzona na mchimana, kuitana kanyama kanyama.